Tessou, Setspoon, Jesse, Arcum. Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.